0: 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Мај 2026.
1: Канал 77. Само хитови.

Vaka zvuči kanál 77 vo Prolet. The Weeknd, Take My Breath, beše ova. Gordana veli, ponedelnik teče poleka, ja so v kancelari, veče si pravam pauza za vtora kafe. O, ne si sama, što tuko si go podgotiti jaz. Ako neko ima ušte što si pravi kafi, se podgotuva za pauza so fino, ubovo, toplo kafence, piši na Viber 072607777. Go trkame ponedelnikov zajedno.

0: rádio. Slušaj glasno. Slušaj glasno.
1: Od rabota nekam da si odam za da vas slušam samo.
0: Kanal 77. Novo na Kanal 77. BTS